0: Mbah? Simbah? Mbah Dal?
1: Hah? Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi jembah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah kula gugah dereng wungu. Ngono kok.

Prayogi sanget, guyub rukun gotong royong kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna putrane Resi Wisrawa kang angka loro, kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan karo Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Ing antarane siji, Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Kang angka loro Raden Kumbakarna. Dene kang angka telu Dewi Sarpakenaka. Kang wekasan utawa kang angka papat ya kuwi Raden Gunawan Wibisana. Raden Kumbakarna uga duwe sedulur tuwa tunggal bapa ning seje ibu kang aran Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Raden Kumbakarna lenggah ana ing kasatriyan Panglebur Gangsa. Raden Kumbakarna wujute gagah prakoso pengawak prabota tur apaes raseksa. Sekti Mandraguna bebasan tan tedhas tapak paluning pandhe sisaning Gurinda. Eloke Raden Kumbakarna sanadyan wujute raseksa nanging darbe watak satriya. Setya bekti mring negara, jujur abudi luhur. Garwane Raden Kumbakarna sesilihe Dewi Aswani, salah sawijining widodari saka kayangan Suralaya. Anggone jejodhoan pinaringan putra loro cacahe yaiku siji Raden Kumbakumba, loro Raden Aswani Kumba. Jroning perang gedhe negara Ngalengka kalawan Prabu Rama Wijaya kang Abbala Wanara, Prabu Dasamuka sakwadya balane sajak kasesar karo baning mungsuh. Prabu Dasamuka banjur utusan anak lanang yaiku Raden Indrajit Meganandha supaya sumusul keng pamane Raden Kumbakarna. Anggugah anggone nedeng tapa nindra. Yen wis kasil nggugah anggone nindra supaya bali ana ing praja Ngalengka ngadhep marang Prabu Dasamuka. Sakwise Raden Kumbakarna ngadhep Prabu Dasamuka kadhawuhan ngrabasa barisaning Prabu Rama Wijaya. Yen wis ketemu Prabu Rama Wijaya ora dadak takon tinakon. Kepara terus dipateni wae. Mengkono mau karepe Prabu Dasamuka. Wasing rembuk, Raden Kumbakarna saguh dadi senopati, ananging anggone dadi senopati orang labuhi Prabu Dasamuka ya kengrakane kang darbe watak sarak abudi candala. Ananging anggone saguh dadi senopati iku mung sadrema ngrungkepi bumi kelairane utawa tanah wutah rai. Raden Kumbakarna rumangsa digedhekake ana ing negara Ngalengka. Mangan wulu wetu ing negara Ngalengka, ngombe seger banyu Ngalengka. Ya amarga ngawuri panandhanging para kawula kang kena aradan awit wengi sing peperangan, Raden Kumbakarna tumuli enggal pamit madeg suraning jurit dadi senopatining prang.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promote RRI Ngluwibudaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo di siang hari ini sumangga sembari menikmati hidangan santap siang sembari istirahat kita pitangetaken sesarengan Basio dan Condro Lukito judulipun Pangkur Jengleng kagem panjenengan sugeng mitangetaken.
0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Kowe iki sida piye?
3: Sida teng pundi?
2: Kowe leram bendina kowe iki mekruk kuwi. Kowe mone wong kecelik-celik dhewe kok yo kagol. Aku ki mbiyen ming tukang becak ngeterke niaga tak arani niaga. Ya saiki kowe melu aku kon latih sinden iki yo ora iso ngono.
3: Lha niku jane le ngarep-arepun suwe. Kowe jare arep disinau kene ning daleme Bu Condro.
2: Kowe nek kowe sowan Bu Condro aja baen-baen aja sembrono. Nek wis mantep tenan pikire tak sowanke ndono. Coba Bu Condro kuwi waranggana sak Indonesia iki dijen ngono.
3: Anggih niku nek wong nggih kula malah kebeneran, Pak.
2: Yo.
3: Tegese nek kula pun bisa srawung kali Bu Condro, sowan teng daleme Bu Condro niku mengke kula mesti diparingi pirsa.
2: Yo. Bu Condro kuwi tau lho aku weruh ngaget-ngageti. Uyon-uyon wong piyayine wah kebak kae. Ngetokke kopi susu ki kabeh ngadeg gumun tak kandhani. Ana sinden kaya ngono. Aku iki samo menyindeni badminton.
3: Awong kula urung tau mang sinaoke kok nyengen lho.
2: Iki. Lan Bu Condro dhewe iki ya pancen waranggana kekasing pangeran. Tenan
3: tegese pripun?
2: Tau arep lomba kuwi nyuwara saipit ora iso. Dilalah mbasan wis tekan tengah panggung ilang lelarane kuwi nggon gulu iso nyuwara elok apa ora mula kowe tak jak rono aja sembrono
3: lho ning daleme niku jane pundi to Pak
2: Jakarta
3: kan apa kula kane sampean niku ngriki Jakarta ming ajeng mlaku mawon
2: ning mesti tekane ngangre karep tekan wis to nang Jakarta
3: ning kula pun mantep madhep kok.
2: Nah, nek mantep sampeyan
3: gelem ngeterke tenan pun kula mangke sowan Bu Condro
2: ajeng
3: kudu sinau sing ngantek kula bisa Pak.
2: Ya karo seneng kaya kono kuwi wis mangkat.
3: Nah sakniki napa
2: nilai nyandang ki sing patut ora kaya kono kuwi
3: kon nganggo apa
2: nang Jakarta kok nganggo eskut. Raya nganggo sing cara Jawa sinden e kaya kono tak pentung. Kalen sing apik. Kok ngono ki ra nek bareng Pardi.
3: Awang urung kelakon lunga ya wis arep mentungi sampean ki.
2: Wis yo budal yo.
3: Pun sakniki monggo

0: kesel banget mau ra tekan-tekan ki jane ngendi ta?
1: Lho wong kondang ki omahe mesti ndelik.
0: Apa daleme ki adoh karo ratan gedhe po?
1: Adoh. Padane kaya awake dhewe kletan kalen ora karo-karo.
0: Aja tak padake nggone dhewe kok ya wong daleme Bu Candra ki mesti piye?
1: Mesti pojok wetan kae.
0: Lho kok mestake sampean ki wis tau ngerti durung?
1: Ana tulisane kae.
0: Tulisane piye?
1: Tulisane sama capar.
0: Ah ora sampean sing wis ngerti.
1: Camatane Ngendra.
0: Pandu kaya ngerti-ngerti ya wong sampean dhewe-dhewe mbiyen ra sekolah kok njur ngarani tulisan.
1: Ya kae.
0: Mbok ya nek ra ngerti ki takon.
1: Ning le mlebu omah sare-sare. Bangune ngingu apa-apa ngono nang lawang kuwi.
0: Ngingu apa-apa ki sing dingu.
1: Melet semono gedene iki. Ora padha kowe to kae.
0: Nek nganu lho Pak, ingon-ingone kae ya nek karo aku isih gedhe sampean, Pak.
1: Nek dibelah memel kowe mesti. Wong lanjut padha kowe saiki niate iki sowan. Ngono.
0: Ning wis genah daleme ya kono kuwi apa piye?
1: Wis aku wis kerep rene kok.
0: Kapan sampean ki lero?
1: Ping 4 kuwi ono.
0: Apa? Oh. Ya wangune Pak kae.
1: Ora usah kula nuwun wae tok. Nuwun, Bu.
2: Sinten
1: nggih? Oh, ibu tenan jebul nang ngarep lawang.
0: Endi? Endi sing asmane Bu Candra ki endi ta,
2: Pak? Sinten?
1: Oh, udu kuwi. Oh, kleru kuwi Pak Candra. Cece sing kidule kuwi ki.
0: Wong genah ngagem nyamping ngono kok, Pak.
1: Lah Pak Candra yo ngagem nyamping kok. Sing kidul kuwi kula, Bu.
2: Sinten?
1: Kula Pak Basio.
2: Pak Bas?
1: Piye?
2: Sami wilujeng, Pak Bas.
1: Pangestu.
2: Kalian ibu mboten?
1: Kalian menika.
2: Eh, Bapak turu tindak mabu.
1: Kene.
0: Oh, nggih.
1: Gentenan.
0: Mengko dhisik to.
1: Sesak lawange.
0: Oh, ya kuwi to sing asmane Bu Candra.
1: Ha iya.
2: Tenan
1: kuwi.
0: Kayine iki demenake ya.
1: Ha iya tanjaya nek dar. Wis gek matur, kula nuwun, Bu.
0: Ha iya. Kula nuwun Bu Candra.
1: Wis kuwi gek diulungke.
0: Sing diulungke apa?
1: Renenge kuwi.
0: Lho lah wong iki kreneng dudu oleh-oleh kok, Pak.
1: Lho jare kowe mung gawa kire.
0: Engko malah duka lho, Bu Candra ora tau ngersakke kirek kok.
2: Ra inggih sami wilujeng.
1: Nggih.
2: Sampun sakwentawis mboten pepanggihan.
1: Nggih, asa menika pinanggih sampun kados ngaten, Bu. Sami sepuhipun monggo sami nyuwun wilujeng kalian pangeran, Bu. Kula sowan mriki namung badhe inggih ngajaraken simah kula menawa kula aturi ngajar sak kometipun.
0: Pak.
1: Heeh.
0: Aku tak bali dhisik ya.
1: Piye?
0: Aku moh nek tekan kene kok tak ajarke iki. Adoh-adoh kaya jonang Jakarta kok njur mengkon ngajar Bu Candra.
1: Latihan
0: ajar geni.
1: Menika ingin sangat.
0: Ingin apa? Ingin apa, Pak?
1: Ingin sangat badhe dados waranggana deh menika.
0: Sampean ki lagi nyemplung ning Jakarta kok njur wis iso ngendika deh lho.
1: Nek ora diwideh ora apa-apa. Nggih badhe nderek ajar dados waranggana dong terus menika.
0: Apa lho malah ngisini-sini nek sampean kondho
1: ngono. Wis awake dhewe matur cara Jawa saka omah.
0: Lah rak ngono.
1: Iki tebih saking yuja namung badhe nderekaken Kanca strimna pengin sanget dados waranggana, Bu.
2: Inggih.
1: Monggo klaturi nampi nggih wontenipun namung semanten menika.
2: Inggih. Kala wingi-wingi sampun nate latihan bubas.
0: Kula, Bu.
2: Nggih.
0: Dereng nate, Bu, nggih nembe sepindah menika.
1: Aja goro nek wis ya wis, wong.
0: Wis ki kan.
1: Lah kowe tau ngetutke ledhek munyuk. Rong sasi kae tak ya iso ta sinden mengko ngono wae. Ning ra pengalaman ki wis ngono
0: dadi. Biyen kae, Pak, abot-abote lek ku goleke jajan sampean.
1: Yeah.
0: Aku rak mangkon ngetutke melu rombongan dadi ledek munyok kuwi to.
1: Latih Bu Candra ora ketang. Sidik-sidik suarane iki men
0: ketok.
1: No wis.
0: Amin nyuwun pangapunten nggih Bu menika wonten mriki paben.
2: Mboten napa-napa wong padon guyon kok mboten napa-napa.
0: Inggih.
2: Nggih kleresan sanget nok pinuju latihan kalian kanca-kanca sedaya.
0: Inggih Bu.
2: Menika wau pinuju mungal Pangkur Bubas
0: ngaten.
2: Monggo kersa anu kersa nyobi. Monggo pon tinteng ca.
0: Mangga. Nek nyuwun pangapunten mangke menawi awon dipun anu paringi pirsa
2: nggih.
0: Mulan dereng nate. Apane sing diinger?
1: Wong nek kleru ra tak ingerni wong ngono. Wis gak muni. Wis.
0: Iki wis cocok guru.
1: Iya, jiro jinem. 66 mama lumama. Nah. Aku ki ya gendeng.
0: Luma apa lunga?
1: Wis tak gemuni darane.
0: Ayo ora kok wong sampean ki butuh nglatih. Nyun pangapunten nggih.
2: Nggih, nggih monggo
0: mbah dados napa. Sepinten Bu anu larasanipun
2: nika? Na na na na.
0: Oh, nggih.
1: Men larasan kowe kok jare remis banget. Dremis banget mbok sak duwene.
0: Iki sing dilatih ki aku ora kok sampean.
1: Nglarasan kowe kok njaluk ora ya wong wis.
0: Pun ngrika ta sampean anu kalih Pak Candra rika.
1: Nek nglarasan mbok tak jaluk kowe golong. Wis.
2: Mangga, Bu. Nggih,
0: Bu.

0: Sok nek nyandang
1: mboten, Bu.
2: Nggih, leres kok.
0: Sok cara Jawa.
1: Cara Jawa.
0: Sinden ki ra kena nganggo rok.
1: Lah duwene kok ya Pak ya sok mangtu kok ke tape to.
0: Engko nek wis ora ido nderek Bu Condro.
1: Lho lah kepiye?
0: Wis mbarang dhewe wae.
1: Apa sampean wis ya sok kendang?
0: Wis saru. Ayo.
3: Terus Bu.
1: Wis tak teruske.
0: Wah cilaka kowe engko.
1: Malah tak incem-incem to Pak.
0: Wis terus kok njot omong wae. Nah wilete
1: ilang. Kok di dukane Bu Condro.
0: Ora tau duka. Oh, Bu Condro ora tau duka.

0: Rene, kon nangan di ta pak?
1: Kau jangan enak-enak derek Bu Chandra karo Pak Chandra.
0: Lo aku wis kebacut seneng nih.
1: Seneng karo Pak Chandra.
0: Wih, gue rak malah kleru tompo.
1: Mulai omong ya katane cur kleru.
0: Kleru nih gak nopo.
1: Aku seneng kok. Nangin ini gini.
0: Ayah aku ki wis seneng lan wis mantep derek ibu tawa bapak.
1: Kowe kuwi genah ngangsu kepinteran ta. Nek esuk ki tangi nyapu asah-asah. Godhok wedang sadurunge ibu karo bapak wungu ki wis ana wis tandangi. Ngono kok kaya rumangsa kok jangin-jangin sing ngarep nyolong wae. Ada karang okeh kena
0: apa apa ya nyalang sing dicolong gender kuwi po?
1: Kok gender.
0: Wong anane gender.
1: Kuwi kudu bales budi.
0: Loh, ayo nek babku iki wong kebutuhane wong rumah tangga. Kuwi ora sah sampean nakon ngono kuwi aku ki wis ngerti dhewe kok ya. Lan meneh anu iki Bu Chandra iki ketoke kaya tresno nek Pak arah kuwi.
1: Kok ndak diomongke lho kaya ngono.
0: Lha kepiye?
1: Wis ora diomongke. Bu Chandra kuwi wiwit enom tiap kepethuk wong urip ya. Kepethuk wong umum urip kuwi mesti kepenak. Dak pundi? Lho, kuwi mesti merengut sithik wae tanpa sprene.

0: Nek kuwi wong aku ya weruh le cilik ngono.
1: Di perayaan kuwi po.
0: Lah iya.
1: Ngerti cilikane Bu Chandra.
0: Lah ora tau nesu kuwi. Oh. Ambo tak calongi apa-apane nek rak ming dipasangi malah. Senenge kene ana wong nyalong.
1: Ayo kuwi jenenge piyayi sing
0: apik. Lah iya. Wingi kuwi dipasangi ndake Bu Chandra ora ngerti ta kuwi. Ala.
1: Kapan ya aku kok
0: nang plastik papat akeh darane nek sinden mesti ngunjuk kae.
1: Oh, nek arep sinden ki ndak tak ngunjuk
0: ndak. Nah iya lho kaya ngono kunjukane Bu Chandra ki kaya ngono.
1: Ah sampean kok ora tau dar ndok.
0: Kena wingi kleru-kleru tae kebu ngono. Masa iki ngene.
1: Sampean ki wong tae kebu kok ya doyan lho.
0: Iki mau pelok. Jera, iki mau ngunekke gendingan pelok patet rolas.
1: Kokean Pak nek patet rolas. No. Ora dimbui to.
0: Nah, saiki mbok kowe nek arep tenan matur Bu Chandra nyuwun slendro. Enak nek slendro tenan kuwi.
1: Apa? Oh iya. Engko nek didukani piye?
0: Wah, wong nyuwun ki mung diparingi karo
1: ora. Oh iya.
0: Kok dukani niki awet saka kene iki laku dodo.
1: Ra iso Pak, aku ki awis
0: kebacet. Ra mbrangkang.
1: Ora iso. Awis kebacet semene gedene awake
0: kok. Wis pokok saiki wis di wis lara-lapa dilakoni ngono wae ya.
1: Ya, kowe ngenteni ning jaban lawang kono sik ya.
0: Heeh. Kuwi jam 12 nang kali.
1: Ah ngopo nang kali?
0: Ngombahi spray.
1: Awas sampean ki wong ning kene tamu kok njur malah umbah-umbah barang
0: kok. Lah kok kena reget tak kom je. Tak kumbah.
1: Wis sampean ku warna
0: kok. Wong agemane Pak Chandra. Wangune-wangune putih kok wis are dadi coklat. Tak copot tak kumbah.
1: Aja sok mirangke.
0: Ora mirangke barang tenanke mirangke iki nek nang nggon umum. Apa minang karset weh.
1: Wah, sampean ki nek ngendika werna-werna. Aku tak sang Bu Chandra apa?
0: Ya, aja mikir Bu Chandra ku wong wis tanpa jero niki spading kae ora napa-apa kae tandane.
1: Ayo kuwi bener to tegese iki bisa momong sapa.
0: Nah, iso maling gamblek. Wong ana wong ngomongke ngimpi wae anggebuke. Ngimpi iki kono jawatan ngimpi sing nganggoe. Pane kuwi kok mbengi kok gerah-gero bantale suwek kabeh bedhok cawedok e, Bu. Kok nesu. Wong ngimpi iki sak karepe aja, Bu. 20. Wes gak matur.
1: Mengko dhisik aku meso ngurus bab kuwi lho. Sapa wonge to Pak? Le ora nesu ki sapa wonge? Sampeyan ki njut wancine jam 8. Kok njur guyang-guyu dhewe, gerah-gero dhewe, ditakoni tenane jare kepethuk karo cah wedok sing tak tresnani lho.
0: Nah, ngono ki ketok.
1: Kok kaya ngono ra entuk nesu lho.
0: Mimpi kuwi nang kanane yang-yangan. Becak wong loro ngene jejawil-jawilan ngono.
1: Wih, apa ora malah saya panas atiku.
0: Apa ana yo minggat to kono. Lah wong mek ngimpi ajut mempengi raja mak. Ngimpi ki ming yo ilang e.
1: Wis yo mulai wis ditutoke le perang apa piye?
0: Wis gak matur ibu.
1: Yo nang kene kok ngejak padu terus
0: lho. Ibu selarang toko matur.
1: Armun ndet apa ta?
0: Wis tak.
1: Ah sampean yo ngejak omong wae kok. Ya saiki ya.
0: Ming rene kok kon ngeterke.
1: Yen pangapunten nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Anu kula badhe nyuwun pirsa upami upami menika mangke ingkang kantun mboten pelok ngaten tak saged ta nggih Bu nggih
2: nggih monggo
1: upami slendro Bu
2: nggih monggo monggo
1: oh saged ta Bu
2: saged
1: oh iya
2: monggo cok
0: aja usul cokekan lho
2: slendro monggo
0: monggo cokekan
2: Bu
3: Bu Bas.
1: Terus pundi, Bu?
3: Mangke mari sampun gak dagang kendel Mbok Pak Bas diaturin jenggleng.
1: Oh, Mbok inggih ta, Bu?
3: Tesih saged,
0: Bu. Tesih, Bu. Kempling.

0: Lho Bu Basno,
1: sak menika kula Bu.
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Pak Bas.
2: Iki dimplas. Iki implan saya ini.
1: Iya. Kene-kene, Pak.
2: Mangat.
1: Aduh. Wah,
2: apa?
1: Wes, Pak.
2: Apa ta?
1: Masih do nyuwara aku.
2: Piye?
1: Pahit ya, Pak.
2: Apa ta?
1: Apa ta iki mau?
2: Benik.
1: Wah.
2: Samplak ta. Kowe dawuh apa karo Ibu?
1: Iki mau didawi supaya aku ya sing bengong.
2: Lah kowe apa aku?
1: Eh?
2: Kowe wae bisa.
1: Ya kowe wae, Pak.
2: Iya.
1: Kowe wae kowe.
2: Pak aku iso.
1: Lah iso ora wong wis tekan kene kok ora iso kira ya alah dene ta.
0: Pak Bas wis suwe ora ketemu, nggo.
2: Monggo.
0: Panjenengan mangkur jenggleng.
2: Iki mumpung adepan karo Pak Condro lan Bu Condro. Kaya ngopo kadik bayane.
1: Iki piye to kok cekekean?
2: Lah iya pumpung kepethuk. Wis padha wis tuwa e. Wong lalalane ora padha aku ra ono. Punyo tanggal wong ki ya ringke nek ditung. Kaya wingi tak jenggleng. Ngono kuwi wong kuwi mlo tak tetek-teteke saiki. Mangan yo tak okehi aku saiki. Tenan kok. Ben
1: sebabe pripun?
2: Wis meneng wae tak nyuwun aja ngisruhi to. Wis meneng wae.
1: Alah wong kula wis meneng wae sampean dhewe sing ngendikan.
2: Aja ngetke wong.
1: Wong karo bojo kok diingetke emoh lho.
2: Bojoke urung ning kan kok.
1: Ah sama iki ngekeki layang ke layang opo?
2: Layang dhewe simbok. Angel iki, angel iki. Aku urung latihan.
1: Ya sampean latihan dhisik.

kabeh wae ditabuh. Wis waton rame muni kabeh dadi ora mak pieng. Wis sekatreng gamelan tabuh. Tugel tak ijarane. Ya men ngentekke bayaran. Tenan jenggleng iki nek eceran ya teng kletus. Taun jenggleng nang pabrik ya cilaka tenan awakku. Nora mulur nalare pa. Wis arep lunga sik.

0: kendhane awake dhewe iki akeh nderek Bu Candra iki.
1: Nah, saiki rene wis rampung, awake dhewe iki terus arep nyuwun pamit muleh apa sesuk-sesuk?
0: Nah, ya sesuk-sesuk, sok minggu iso wae.
1: Lah kok ngenteni minggu esuk to, Pak?
0: Laute gedhe.
1: Alah. Pak dadi ngrasani laut barang.
0: Lah ora nunggang apa-apa ngeli ra. Ya wis pamit sesuk saiki iki ya. Matur nuwun karo Bu Candra. Gandeng awake dhewe ya kaya apa pusaka sinden kuwi oh kena tok ngurip sak jege urip. Mula waranggana-waranggana sing do ije hajar sing durung cukup muni wis cukup mbambing ra cukup kuwi nek iso ki weh aja isin nderek Bu Candra kuwi.
1: Ya mula
0: wong demenake wong ora tau nesu ora tau nyengeni nek duwe ngekeki yo nek duwe sego dipepe ra wis kepiye ta
1: sampeyan nyer tekan sego barang mbok ora kaya ngono kuwi
0: arep muni dikekke ki lali dipepe ngono tenan
1: mula aku ki ya Pak antepe ngatiku nderek Bu Candra. Ki tak matengne sing tenan aja nganti kok ming mandek tekan semene wae. Ora ketang sok seje sasi aku tawa kowe ki sowan meneh ing daleme Bu Candra ya ta.
0: Bu Candra isin nek nganti nglatih ora apik kuwi ngono. Wong kuwi wah njogo nama sak jeke urip kok ora wedi kesel ora wedi apa-apa. Ora apik padane busak ngono. Baleni ngono ku ora wegah.
1: Ayo kuwi sing bener to. Mureh apike, aja ming waton sak-sake sing dikersake rak ngono.
0: Yang wele omong ya kek iki kok.
1: Lah kon kapan kok rumangsa?
0: Iya wong wingi kowe dundang wayangan ya ora teko. Kok ora menyang, Bu? Ya ming semuan oleh ming. Lho, oh, semuan ngajar ki ya teko kok jebul muni. Kok ora menyang, Bu? Ming tenggokan ini sumbangan ayo wis teko isane srawung ki mergo ngono kuwi ngono
1: nek jane aku ki ya arep teko ya to aku wis gelungan wis dandan apik jungkatan alus aku golek jare ora ana bolaku kelingan to
0: ha saiki aku menyang Genduren apa ora.
1: Apa iya?
0: Nek aku ora menyang Genduren jarike tok nggo. Wong jarike tak sileh nggo Genduren kok.
1: Ayo wis ah kok ndak malah awake dhewe iki sinan wong
0: marang duwene mengku. Nyun pamit, Bu.
2: Kula.
0: Sowan Ibu Gandeng sampun cekap. Sowan kula kalian kanca stri
2: nggih.
0: Sanes dinten kula sowan malih, Bu.
2: Nggih, estu badhe kondur samnika.
0: Iki jam pira? Pukul pinten ta nggih, Bu?
2: Jam gangsal sak pros kawan.
0: Oh, kagak jam 5.
1: Jam gangsal. Abi apa ndadak ngenteni? Samang kok incang-inceng ngenteni Bu Candra ki ngapa ta?
0: Wong kaya jer kaya artis sangon.
1: Saru. Bangdur.
2: Dasun di Pak Bas.
0: Jane.
2: Wis ana sing nggo nyepor urung.
0: Eta.
1: Iki lho Pak. Jarang-jarange aku sengit lho.
0: Bu Candra ki tenan
1: lho. Sampeyan ki yo ngrasani kok seru-seru dadi si
0: Bu. Batine nglian ki wo tenan tak kandhane.
1: Karo mbok wis ora isin aku. Dadak ngenteni sangu.
0: Isin-isin ora duwe kok. Ayo nak pancen. Ayo kok piye meneh dong pancen nak tenan Bu Candra ya. Ayo sakanane ditom.
2: Enggak tak aturi enggak.
0: Injih.
2: Sawang ibu sedeng ora?
0: Waduh, matur nuwun sanget. Bu, injih menika kalian tapih mangke. Apa sepuran kok selawe ewu?
1: Kok nyur karo apa kuwi mau?
0: Tapih. Wah, eh kenang.
1: Perlu nggih kalian kole.
0: Iki kena nggo oleh-oleh. Ayo wis wis ditampa matur.
2: Nggih melingku aja kapok nggih.
1: Oh injih.
2: Tindakne Jakarta nemeni aku.
0: Wah, mboten badhe kesupen pepunden kula Pak Candra Bu Candra putra wayah. Kula tesih ngemot-emot sampun ngantos sami kenging alangan menapa-menapa Bu. Sugeng Raharjo Widodo sak keluarga.
2: Nggih, matur sewun.
0: Wis mlaku isik ya.
1: Ah saiki malah aku mang jorok-joroke genti.
0: Nek nunggang
1: ngoni kok ya.
0: Tuwe cak kuwi sumuk e. Tuwe cak kuwi.
1: Kok tuwe cak?
0: Sing dibuntel ki jenenge apa?
1: Helica.
0: Ah, aku sumuk e mlaku sik we.
1: Wes aku iki ora matur si Bu meneh.
0: Ya sampun Bu. Sampun to,
1: mohon pamit nggih Bu.
2: Nderekaken sugeng.
1: Lepat nyuwun pangapunten benjang sowan malih Bu Condro.
2: Nggih, nggih.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Terima kasih Bumbo Karno.
1: Mari toh Mbak Andi.
0: Dalam.
1: Bos mari toh.
0: Mari.
1: Kangen.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Romo 7. Kok Romo 7 ki Bumbo Karno. Lah tadi Romo 7 keputus. Sekarang kita ke Pak Martono dulu. Monggo Pak Martono sugeng sonten.
2: Sugeng sonten Mbak Ndit.
0: Nggih, terus pun Pak Wartos, Pak.
2: Pangestunipun sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pangestunipun Mbak Ndit.
0: Sehat. Lagunipun apa?
2: Kaya Jogja istimewa.
0: Nggih,
2: Darboygeng.
0: Darboygeng.
2: Salam-salam lian, ye.
0: Oh, nggih, monggo. Ki
2: Kumbo Karno kalau wau sugeng sonten. Pak Rimbang, lajeng Pak Rianto, lan sedaya pandemen pro 4 ing sonten niko sugeng sonten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sutresna budaya ingkang minulya, mugi kawilujengan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa lan kasariro dumateng kita sedaya. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan munjukaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Amargi kanthi lumebering hidayah saha inayahipun kita saged kempal manunggal wonten ing kalodhangan punika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah mangke. Sutresna budaya ingkang minulya, Kanjeng Rasul sampun atur pangandikan ingkang mengaten ngan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhir subah wa idza asbahta fala tantadhir almasa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ingkang tegesipun saking Ibnu Umar piyambakipun matur bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaliyan nyepeng pundak kula lajeng paring pangandikan dadiyo sira ana ing donya kaya wong kang asing utawa musafir lan padha nyiapke ing awak ira dadi penghuni kubur lan mesti bakal sedo. Lan Ibnu Umar radhiyallahu an ugi nate ngendika saumpama sira ana ing wektu sore mongko aja nunggu tekan wektu isuk. Lan umpama sira ana ing wektu isuk aja nunggu nganti tekane wektu sore. Gunakno wektu sehat sira sadurunge sira lara lan urip sira sadurunge tekane pati. Sutresna budaya ingkang minulya, hadis menika dados dasar supados tiyang mboten gedhekke angan-angan lan hayalan utawi lamunan babagan donya. Tiyang iman mboten pantes saumpami panggesangan donya menika dados tujuan. Ananging bilih panggesangan donya menika mboten saklaminipun. Sehingga kedahipun kagungan pamanggih bilih kita gesang menika namung dados tiang mampir ngombe lajeng teras nglajengake lampah tumuju panggesangan abadi inggih menika akhirat. Mila kedah tansah nyiapke bekal ingkang kathah inggih amal soleh supados panggesangan akhirat kita saged mulya lan pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dipun wasiatake Kanjeng Nabi dumateng para umatipun bilih Allah taala paring pangandikan ugi nyritakake kaluargane Fir'aun ingkang sami iman. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ingkang tegesipun duh kaumku sak temene panggesangan dunya menika namung klangenan kang sawetara lan sak temene akhirat iku langgeng. Surat Al-Mukmin ayat 39. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ngendikaaken wonten ing hadis mali walid dunya ma ana wad dunya innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin zalla tahta syajaratin summa roha watarokaha. Ingkang tegesipun apa to artine dunya tumrap aku, apa to urusanku karo dunya,
sak temene perumpamane dunya iku kayata wong kang ngiyup ana ngisor wit lan ngaso sawetara terus neruske lakune utawi ninggalke wit mau. Sutresna budaya ingkang minulya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ngendika, "Sak temene dunya iku bakal ninggalke kita. Lajeng akhirat mesti bakal nekani. Milo, saben-saben saking dunya lan akhirat kuwi nduweni anak-anak. Milo dadi sira kabeh anak-anak akhirat lan ojo dadi anak-anak ing dunya. Krana dunya iki dinane amal dudu hisab lan besok akhirat kuwi dinane hisab dudu dinane amal." Umar bin Abdul Aziz ugi ngendika wonten ing khutbahipun, "Sak temene dunya dudu negeri kang langgeng tumrap sira. Krana Allah sampun netepake sira lan rusake dunya lan ugi kabeh kang manggon ning dunya iki bakal lunga. Okeh-okeh umah kang kokoh bakal rubuh lan uga okeh wong mukmin kang lagi bungah nanging ora suwe meneh ninggalke panggesangan dunya. Krana iku sira kabeh dadi wong kang tansah amal soleh lan ngakeh-akehe sangu bekal lan tumpaan kang apik. Sak temene bekal kang paling sae ya iku bekal takwa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing salah satunggaling hadis ugi paring pangandikan, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil." Kang tegese dadi sira kabeh ana ing dunya iki kaya wong kang asing utawa wong kang lelungan. Sutresna budaya ingkang minulya, saumpama dunya iki sanes negeri papan panggenan kita kang langgeng tumrap tiyang mukmin, mongko saben tiyang mukmin kedah kagungan prinsip makaten. Sepisan, dadoso tiyang kang manggen wonten ing negeri perantauan kedah tresna bung nyiapke sangu lan kagungan cita-cita sesuk bakal mulih wonten ing kampung halaman. Sahingga saumpami mudik kampung, kagungan sangu ingkang kathah lan cekap. Kaping kalih, dados tiyang ingkang mlampah-mlampah lelungan utawi musafir, dados mboten bakal netep manggen teng papan menika. Ananging badheng lajengake lampah wonten ing negeri kang langgeng ya iku akhirat. Milo, dados tiyang mukmin boten bakal kemantil-kantil kalian panggesangan dunya, krana bakal wonten kang misahke kita kalian panggesangan dunya ya iku tekane pati utawi kematian. Kanjeng Nabi Muhammad ngendikaken wonten ing hadis, "Wa'atu wan nafsaka min ahlil kubur." Kang tegese, lan siapno awakira kabeh kaya dene wong kang bakal dadi penghunine kubur. Kematian ya iku takdiripun Gusti Allah ingkang bakal dipun lampahi dening sedaya makhluk. Ugi dados dalan ingkang bakal misahke panggesangan wonten ing dunya kalian alam barzah. Saumpami wonten tiyang ingkang manahipun asring eling kalian pejah, mesti kemawon bakal gumregah lan age-age nindakake amal soleh kangge bekal benjang wonten ing akhirat. Sahingga tansah istiqomah wonten ing dalan kesainan. Ananging kosok wangsulipun, saumpami wonten tiyang ingkang lali saking datengipun pejah utawi ajal, milo tiyang wau bakal nyepelekke amal soleh lan boten bakal nindakake ketaatan lan kesainan amal. Salah satunggaling ulama salaf ngirim serat dateng sederekipun. Piyambakipun nyerat mekaten, "Sederek kulo, bayangan sampean iku kuwi manggon
kang mongko sejatine sampean terus melampah. Sampean dituntun dening kang nuntun kalian cepetan ya iku kematian. Kang bakal sampean adepi lan dunya kuwi dilipet ana ing sakmburine sampean. Umur sampean wis lunga kang ora bakal bali meneh tumrap awap sampean sehingga diweruhke sedaya kesalahan dinehke marang sampean. Mila menika monggo kita tiyang ingkang iman tansah ningkataken ketaatan nindakaken sedaya napa ingkang dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah nindakaken amal kesaenan ingkang badhe dados tabungan amal kita kangge saene panggesangan benjang wonten ing akhirat. Amargi sedaya wekdal ingkang sampun kalampah boten badhe wangsul malih, kita teras majeng tumuju dhateng panggesangan abadi inggih menika panggesangan akhirat. Mugi-mugi Allah tansah paring pitedah dhateng kita angsal pitulungan lan rahmatipun sehingga saged istiqomah iman Islam kita. Sutresna budaya ingkang minulya, saben menungso ingkang gesang wonten ing alam dunya mesti nggadahi pepenginan ingkang sami. Inggih punika kepengin gesang mulya lan slamet. Boten namung slamet wonten ing dunya ingkang sipatipun sawetara, nanging ugi slamet wonten ing akhirat ingkang sifatipun langgeng. Wonten ing piwulang agami Islam, kita asring muju akan donga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga punika negasaken bilih kabahagiaan dunya lan akhirat kedah kita gayuh kanthi sae. Lah banjur kados pundi caranipun supados kita saged gayuh kawilujengan kasebat? Ingkang sepisan, nguatake iman lan takwa. Landasan utama supados slamet inggih punika iman. Iman boten namung wonten ing lati, nanging kedah temancep wonten ing manah lan dipun buktekake kanthi tumindak. Takwa tegesipun nindakaken sedaya dawuhipun Allah lan nebihi sedaya awisanipun. Tiang ingkang takwa bakal dipun paringi mergi pepadang dening Allah nalika nemahi sesanggeman gesang. Kaping kalih, nindakaken ibadah kanthi istiqomah. Ibadah punika minangka cagakipun agami. Salat gangsal wekdal boten pareng dipun tilaraken amargi salat punika amalan ingkang sepisanan dipun hisap mangke. Kejaba punika nambahi ibadah sunnah kados siam saha zikir saged dados tameng kita saking godho syaiton ingkang nyesataken. Ingkang kaping tiga, ngelmu ingkang manfaat. Kanjeng Nabi nate ngendika, bilih sapa wonge sing kepengin mulya dunyane kudu nganggo ilmu. Sapa sing kepengin mulya akhirate ugi kudu nganggo ilmu. Lan sapa sing kepengin mulya loro-lorone ya kudu nganggo ilmu. Ngilmu agami kagem nuntun ibadah, dening ilmu dunya kagem golek sandang pangan kanthi cara ingkang halal. Ingkang kaping sekawan, akhlakul karimah utawa budi pekerti luhur. Slamet ing dunya ugi dipun tentuaken saking sesrawungan kita kalian sepodo-podo. Menungso kedah nggadahi sifat sopo aruh, lembah manah, andap asor lan remen tetulung. Ngedahi sifat sombong, meri, dengki lan ngrasani tiyang sanes. Menawi kita sae kalian menungso, hablum minannas. Insyaallah gesang kita bakal tentrem lan boten nggadahi mangsa. Ingkang kaping gangsal rezeki ingkang halal lan toyib.
panganan lan bondo ingkang mlebet wonten ing raga kita nggadahi pengaruh ageng dumateng karesikaning manah. Bondo ingkang dipun angsal saking coro ingkang boten sae utawi haram saged ndadosaken donga boten dipun ijabah lan ndadosaken siksaning neraka. Pramilo tansah milih rezeki ingkang barokah. Sutresno budaya ingkang minulya, gesang wonten ing dunya punika ibaratipun namung mampir ngombe. Sedaya pangkat, bondo, lan kakuatan bakal dipuntilaraken. Ingkang kita bekto sowan dumateng ngarsanipun Gusti namung amal soleh. Mumpung kita tasih dipun paringi wekdal lan nafas, sumangga kita nungkulaken niat kagem gandeng rukun antawisipun urusan dunya lan akhirat. Ampun ngantos kita ketungkul guru kesenengan dunya ngantos supe dumateng kewajiban akhirat. Kosok wangsulipun kita ugi kedah sregep makaryo kagem nyukupi kabetahan gesang supados mboten gantungaken diri dumateng tiang sanes. Mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan, kegiatan lan pangayoman dumateng kita sedaya, sahingga kita saged gayuh derajat husnul khotimah lan selamat saking sikso geni neraka. Sutresno budaya ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten klenta-klentunapun atur soho tindak tandu ingkang boten meranani penggalih, kula nyuwun agunging pangaksomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho preksa.

Tumrap panjenengan sutresno tembang-tembang pop Jawa, roncong Jawa, ugi mirungganipun campur sari, tentu sampun boten kekilapan malih dumateng suwanten indah saking Mas Mantos ingkang ugi kawentar kanthi julukan Bapak Campur Sari. Awit mila genre musik campur sari ingkang dipun beto dening Mas Mantos ndadosaken standar grup-grup campur sari ingkang tuwuh tahun-tahun era kalihunan. Satemah tembang-tembang ingkang dipun diriaken dening Mas Mantos saged ngiket manahipun sutresno mliginipun tembang-tembang campur sari. Pengalaman bermusik saking Mas Mantos ugi sampun boten kekilapan malih satemah bobot musik ingkang dipun diriaken saged dipun tampi lan dipun tresnani dening pandemenipun. Tasih sanengan kalian Mas Mantos wonten ing giaran Skyper Sejenak Kenangan Bersama ingkang badhe kabiyarsa wonten ngalamuning ati kasusul mangke wonten Lamis tetep penyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Tumuki samangke nomo mantos tansah ka inget-inget dining Sutresno Budoyo mlikinipun pandemen tembang-tembang campur sari utawi insan-insan musik wonten ing Nusantara lan dadosaken kebanggaan tumrap Daerah Istimewa Yogyakarta mlikinipun wewengkon Gunung Kidul. Tembang-tembang ingkang karansemen lan ingkang katuraken menika campur sari utawi keroncong saestu saged ngiket manahipun Sutresno Budoyo. Tasih wonten ing kiaran Skeper sejenak kenangan bersama mantos wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten teknologi kasusul mangke wonten Mbok Rondo lan Kluwung. Tetepo nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah kleluri budaya Jawi. Lan kados-kadosipun mangke purnan ing kiaran Skeper tumuli katuraken kiaran Bangun Desa wonten ing ngarsa panjenengan.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan hiburan awan-awan udan-udan kang suta ndelok wayang neng HP-ne karo liyer-liyer sajak kepenak dumadakan lek sulaya marani karo gemremeng jarene ndelok wayang ki jebul iso disambi turu jarene lek sulaya ndelok wayang kok awan biasane ndelok wayang kuwi bengi dadi rada wangun nek disambi liyer-liyer krungu gumremenge lek sulaya kang suta banjur jenggirat lungguh jarene kang suta jaman saiki ndelok wayang ora kudu bengi sak wayah-wayah bisa ndelok wayang amarga gampang digoleki ning YouTube utawa internet sak selane lan ora kudu sewengi natas. Lek sulaya rada kaget jebul kang suta krungu genengane. Lek sulaya uga banjur celathu ujare wong akeh saiki wis arang-arang ana tanggapan wayang ora gampang golek tontonan wayang beda karo jaman biyen saben bengi mesti ana wong nanggap wayang bakul-bakul jajanan lan wong dodol dolanan anak sing ider mubeng kampung mesti ngerti jadwal tontonan wayang jare kang suta jamane wis beda nanggap wayang saiki rasane abot ragate gedhe umpama ana dalang murah dianggep ora apik anggone mayang sing ndelok uga mung setitik amarga dalange ora apik niate arep gawe senenge wong akeh malah ora padha seneng saliyane kuwi saiki wis akeh wong nyambut gawe neng ranah formal sing kudu mangkat esuk dadi wis ora iso ndelok wayang nganti ngebyar nek wong biyen ndelok wayang ngebyar ora masalah amarga anggone makarya ora kudu esuk paling-paling mung mergo arep ngarit utawa neng sawah. Lek sulaya banjur nambahi penemune kang suta. Biyen kuwi jenis-jenis tontonan ora akeh. Anane ya mung delok wayang, ketoprak utawa jadilan. Beda karo saiki, ana werna-werna tontonan, ana musik, film lan objek hiburan liyane. Seni pertunjukan manca negara ngalahake pertunjukan tradisional. Pak Bloko krungu kang suta lan lek sulaya padha jagongan uga banjur melu metu. Apa sing dikandhakake wong loro kuwi pancen bener. Sakliyane kuwi, tontonan modern tansah dianyarake utawa dimodifikasi supaya bisa laras karo jamane. Wiwit saka isi lan wadahe diotak-atik supaya narik kawigatene saben generasi. Aja nganti sing seneng mung generasi tuwa, nanging generasi enom uga kudu melu seneng. Mula ana tontonan sing mligi kanggo kasepuan lan sing kanggo nom-noman. Isine padha nanging beda cara penyajiane. Mbak Yutrimo sing krungu ujare Pak Bloko saka kadohan uga banjur nimpali. Mulane wayang kulit uga iso didelok neng YouTube.
neng HP kaya sing didelok Kang Suto mau. Kuwi tandane pertunjukan tradisional Jawa uga wis usaha melu ombya ing jaman. Delok wayang ora kudu larang, nanging ora mung kuwi. Jaman saiki wong golek hiburan kuwi wis ora padha karo wong jaman biyen. Saiki hiburan kuwi ora mung tontonan. Pesisir, gunung, watu, blumbang uga bisa dadi hiburan. Biyen delok TV kuwi hiburan, nanging saiki ora. Akeh wong delok TV utawa ngrungokake radio amarga kepengin ngerti berita. Ujare Mbak Yutrimo sing keri iki disangkal dening Lek Suloyo. Jare Lek Suloyo, akeh wae wong delok berita mung pengin hiburan. Hiburane ya berita kuwi. Ngerti omongane dibantah Lek Suloyo. Mbak Yutrimo banjur nyedak. Ya kuwi berita sing disajikan kaya hiburan. Isine padha wadahe digawe sing menghibur. Kuwi sing diarani tontonan sing ngemot warta. Munggae dadi tontonan sing ngemot tuntunan. Layen mangkono, kabeh bisa dadi hiburan gumantung cara penyajiane. Ngono jare Pak Bloko nengai. Mula mau wis diomongake manawa hiburan kuwi werna-werna. Saiki ndelok wong tandur pari wae wis dadi hiburan. Ndelok wong antem-anteman yo dadi hiburan. Ngono jare Lek Suloyo gawe kaget. Jebul karepe ndelok tinju. Tinju kuwi niate olahraga, nanging banjur dikemas supaya narik kawigatene wong akeh lan dadi hiburan. Yen mangkono, sing pinter kuwi wong sing gawe hiburan utawa wong sing ndelok hiburan? Dumadakan Kang Suto takon. Miturut Lek Suloyo, sing pinter sing gawe hiburan, apa-apa bisa dadi hiburan angger digawe tenanan. Wong sing ndelok mono mung kari ndelok, yen apik ya didelok, yen ora apik ya ditinggal. Menawa miturut Pak Bloko, kekarone duwe andil. Wong sing golek hiburan perlu hiburan sing beda, sing ora mboseni. Dene sing gawe hiburan uga bisa ngedoli gawe model hiburan sing beda. Pertunjukan tradisional kudu bisa ngedoli sing ndelok supaya ora mboseni. Nanging aja nganti ngiwakake pitutur utawa tuntunane. Isine padha, wadahe beda. Kaya telo pohung, karben ora njelehi, diolah dadi maneka warna jinis panganan lan dibuntel nganggo maneka wadah. Ngono jare Lek Suloyo karo pamit bali. Cekap semanten natur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kali sing rubeda nering sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Jakalodhang. Wusana, monggo kita sami sesanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

0: Pun Sutresno Budaya yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mihulo Jawa Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiran mika saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu langgam Jawa kacawisaken lan dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh kintun lagu kintun salam lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 saged ugi rawuh lumantar WhatsApp Program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh lumantar tilpun kula cawisaken langkung rumiyin sugeng dalu mi kula Jawa.
1: Sugeng dalu mi kula Jawa Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwija.
1: Kula sowan nderek pun punaken lagu Ojo Nglirik.
0: Ojo Nglirik nggih.
1: Salamipun matur Rama Hadi Ngadiono sekalian Mbah Yono wonten Wiro Saban. Romo Heri Sadono mboten kesen Bu Yayu, monggo Bu Yayu. Kula ngasih tak kelakipun Bandung iku.
0: Nggih.
1: Kedah buyut Guru Gentong di mana iyan di Masjid Tosumato. Ugi kagem Bapak Untung Rahardo wonten Kulon Progo, Ami Galo, Mami Fatika. Mbak Mas Toro wonten Manis Renggo Binani Gadiri Bapak Sadio Pak Cipaimin Bapak Sumar Kiru Pun Merdo Romo Nato Indro Mbak Nusandung Pinang Mas Bilas Mbak Yeni wonten ing Bantul Matun Wun Kalingan Karo Simbok Matun Wun Cahayu Salam Balik Uki Kakem Mbak Ana Bapak Kasiono Dimas Kansayukan Pak Nati Mursari Mbak Suro Trise Uki Mboten Kesupan Bapak Jumangin Bapak Tupar Yang Pongkasi Pak Tumiti Mas Bambang Tutarno Nak Wadianti Bu Supriyati Bu Tarsiti Bu Sriwi Bu Tarni Bu Warini Dia Tenggian Masih Mbak Noyo Dimas Rindang Mbak Dio Bapak Sakio Bapak Damaset Bapak Sumoya Kadilayar Legono Wonten Bantul Mbah Dadi, Kang Jono, Bapak Ibu Salama, Bu Anjas Moro, Prayogi, Kakem Doyo Kemawon, Engkang Balu Menikot, Masih Nawisi, Wontene Ing Asara, Mi Gulo Jowo.
0: Ngaten.
1: Mekaten Mas Sugiman, Kula Tenggodo Ngelirik, Lagu
0: Menikot,
1: Wontu Gendalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa inggih monggo-monggo saged panambali nggih wonten ing gangsal sekawan 0333 inggih kepareng rawuh sugeng dalu mikulo Jawa
1: sugeng dalu mikulo Jawa maksimal
0: dina inggih sugeng dalu monggo niki Mbak Yeni
1: leres maksimal
0: monggo-monggo
1: Kawarta sehat nggih Mas Dimas.
0: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat, mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Amin, alhamdulillah paringi sehat sedayanipun Mas Dimas.
0: Nggih.
1: Kula sakarepun nyuwun jangan terong Mas.
0: Jangan terong pun cawisaken.
1: Nggih, nderek kenten nggih Mas.
0: Nggih.
1: Saken Bunda Tisa matur suwun kentenanipun. Saken Bu Mega Kakem Sawan Haka, Mas Romo Narto Indro, Pak Supoyo Ugi Kakem Mas Toro Wonton Ing Manis Renggo Kakem Pak Bas Maskus Lan Ugi Kakem Mas Eko Wonton Ing Bali Lalu Bok Bilih Masih Kakek Mirna Kento Empal Kogin Umi Sekar Mas Eko
0: Ngeten
1: Lu bisa kempak limbang Kucing Bali
0: Inji
1: Kayu pun lagi Saya kemauan Dia masih mau
0: Prayogi
2: tak kemungkinan kucing tugas ngantos purna isak mangke. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih rawuhipun Mbak Yeni. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman dino seta.
0: Inggih sugeng dalu Mbak Noyo monggo.
3: Ya Mas.
0: Inggih pengestunipun Mbak mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
3: Kembang asem Mas.
0: Inggih kembang asem.
3: Ben Mbak Yeni bawa wonten bisa Bu Gianti Bu Sakinem supaya asih buar ini Gusti Supatmi Buyan Wase wonten Kiwira Gending arep Pak Naryo ingkang wonten Purbosari Wonosari Pak Ki Kumbakarna wonten Sragede Pak Mbah Yono di Bandung Bondowoso wonten Pak Bu Mami Sastika arep yang Sasmita Murti Romo Singagio Nomor Sukro Romo Tujo Romo Yuwono Romo Narto Indro Pak Yanto Ari Yurugi Mbak Ana Pak Rik Yanto Mbak Justina Kali Pak Sipaimin Yusiru Yayu Lan Kagum Sedoyo Kemawon Nih Mas Yi
0: Mbak
3: Sukro Kali Pak Toro Kagum Mas Yimas Mas Matur Nuwun Mas
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu lek gono niki.
1: Nggih, ana randha ben mbon lagune.
0: Nun, randha ngarep omah.
1: Ngarep omah.
0: Menika mlebetipun wonten ing malam anu nggih, menika wonten pop Jawi menika. Wonten ing malam Setu menika.
1: Napa sakniki saya anu
0: niki mangke wonten
1: jangan terong
0: nggih
1: tembulan kangge Banoyo niki wau Bu Wasianti Ibu Ijo Pak Yanto Yulegi kalih Romo Ngasiono Pak Tujo Bu Tujo Bu Masa Saronto Yusirup kalih Sawiyo Mas Mamat, Mas Ipul Kali ini Pak Bu Nugroho
0: Saya
1: Pak Tupar Saya ini kagum sedaya kemawon
0: Ngeten Inji matur nuwun Inji matur nuwun Rawuhipun Legono nji Samingingipun Legono Sugeng Dalu Mikula Jawa
4: Sugeng Dalu Dimas
0: Sugeng dalu Bu Marta Saronto niki.
4: Leres nggih.
0: Monggo monggo.
4: Kulo pari Linggang Surabaya menika wonten.
0: Linggang Surabaya mlebetipun menika wonten ing Rama Kroncong nggih, Kamis malam Jumat
4: menika.
0: Menika langgam Jawi saking Gual Cina.
4: Nggih. Walang Kakek.
0: Walang Kakek nggih.
4: Nggih. Isinipun matur nuwun Mbah Dono, Pak Sawiyo. Sisijo Buyan Wasis. Bisa kinung. Bahin wonten Bang Ripro, adik itu sekalian, kagem Pak Arsiseto, kan sedoyo kemampuan mas,
0: nyaten,
4: inggi,
0: prayogi,
4: kagem Mas Siman, sedeng ngayai karya, terus pura mangke, binanggi, binanggi, atur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Marto Sarontonji. Salah singipun menika saking Romo Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan Katur yang sasminto kagem Bulani Bajuri Mbak Andin Bu Widyaningsih Yusirup Mbak Kristin Romo Yuwono Marto Diarjo Mbak Yono Pak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Mbak Jati Mas Yudi Kweni Bu Betari Umo Bu Dwijo Bu Andri Sendowo Yumudo Mbak Yeni Patuk Bu Wakianti Bapak Haji Ngadiono Mbak Noyo Pak Sunardi Mursari Pak Tupar Ki Joko Budu Kang Gilas lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman Sugeng makaryo so sugeng dalu inggih matur nuwun nggih. Sawingkingipun sugeng dalu menika saking Pak Joko Kadilobo. Katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon dere absen kemawon matur nuwun nggih. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Ajeng Adiono Mas Mangun Balong Pak Sarjuni Jogoboyo Pak Sarjuni Jogoboyo ngaten nggih Ki Mangasadi Ponco Panato Indro Kang Gilas Pak Wir Jujur Mas Yudi Pak Bambang Suratno Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusirup Lan Sedaya Kemawon Matur Nuwun nggih matur nuwun nggih Sugeng dalu menika saking Ibu Mulyasih dikirim buat yang mendengarkan RRI Perempat semuanya saja terima kasih nggih matur nuwun Bunani Bajuri Sugeng Dalu, salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sdoyayu, Yang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Guprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Berdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kladen, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, lan ugi kagem panjenenganipun Pak Tirto wonten ing Wayudan, Pak Sumar Sedayu, Pak Ardi Ponco, spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu, sugeng laras, inggih matur nuwun Bu Nani Bajuri. Saking Bu Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten lagu menika kagem Mbak Giyuk wonten ing kajuran luar. Kanthi atur sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu, sugeng laras. Kagem mas penyiar, sugeng dalu, sugeng tugas, inggih matur nuwun ye. Selajengipun saking Mas Raka wonten ing Purworejo ye. Sugeng dalu, kintun kagem sedaya kemawon, kula Raka Purworejo. Lagunipun nderek Mas Iman benjing dalu kula tenggo wonten ing Ngombol Purworejo. Inggih matur nuwun ye. Mas Raka wonten ing Purworejo. Sutresna budaya semangga langkung biyen kapiyarsa wonten Ojong Lirik kasusul mangke jangan terong. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras Mas Trianto wonten ing Aglik Caturarjo sugeng dalu. Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan, Pak Efik Supardi wonten ing Murangan. Lan Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang sugeng dalu. Ugi kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani, Pak Lurah Tibyo wonten ing Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Semoga kabiyarsa. So.

0: Ya bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, ya?

0: tasih wonten ing giaran Mikulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa program 4 RRI Ngayu Jakarta sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dirihaken ya. Ingkang sampun kepareng rawuh monggo kula tampi halu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Salam kagem Budi Job bagi anti Yusiru Yumudo Bu Supriyati Putarami Punani Bunga Misartika Mungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Lajeng Tirupun Merdo Mbah Nidlendi Pak Rimbang Iku Mbok Karno Krisi Seto Romo Tujuh Sekeluarga Mas Toro Manis Renggo lan saini pun kagem sedoyo kemawon kagem Mas Sugiman nek wektane nyandak kula mengki disetelke mancing Mas
0: mancing nggih
1: kula nderek mawon ngaten niku nggih
0: nggih
1: Mas Sugiman sugeng ya karya ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kondur ngantos satu selamat wilujeng pinanggih keluarga
0: matur nuwun
1: ngaten Mas Sugiman matur nuwun
0: Pak Tupar nggih sawingingipun Pak Tupar halo
2: sugeng dalu Mas Sugiman pi Nurseto kesalahan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki kula badhe nderek salam pun kagem Pak Rimbang kagem Pak Nardi Mursari Pak Poro Pak Ngadiono Pak Tupar Pak Sarjio Pak Sawiyo Ki Rukun Wedo Ki Wening Ki Damaskus Eyang Buas Romo Yu Kiswardi, Kisagio, Kisarjio, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Yayu, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Titut, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Setiamawon, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon
0: matur nuwun Pak Supoyo sawingingipun Pak Supoyo sugeng dalu
3: lagu wajib mawon yakin ton kagem abdi kula tutik sedaya turi Mbak Anjasmara Putri Jawa matur nuwun Mbak Yeni nggih matur nuwun Mas Pawon Haka Mas Rian Payek terus kagem Mbak Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wikati, Mas Sarful, Wonderful, Mandore Polen, Mbak Damaskus, Pak Sarjio, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Parmi, Mbak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Faryono, Mbak Resi Sito, Mbak Yeni, Kakem, Mbak Kasiono, Pak Samiran, kagem Pak Untung, Pak Sedoyo Pemawon
0: matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Katur Mami Sartika nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman menyerah Mas, pencet-pencet 34 kali kepleset. Kepleset ping papat ngaten. Nyun sekar kembang kacang. Kakintun kagem Sedoyo Kemawon, matur nuwun Mas Bambang Sutarno nggih. Bukar Sipin Jumblangan lagune nderek kemawon. Salam kagem Bu Dwijo, Bu Tarmi, Bu Yayu, Sedoyo Yayu. Kagem Pak Rimbang, Romo Ajingadiono, Pak Sarjio, Kirsi Seto lan kagem Sedoyo kemawon. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun nggih. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Salajengipun saking Kang Mbok Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Ngersakaken ojo ngece kakintun kagem Sedoyo Sutresno mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nanik Bajuri ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih mangke pun cawisaken rumiyin lagunipun nggih katuraken ugi sugeng dalu kagem keluarga Rokomas Min Suratno lan sedaya keluarga tentu kemawon nggih wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman mugi tansah penaringan sehat penjenengan keluarga monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Mugi kagem keluarga Rokomas Prati Wibo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Kagem keluarga Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya, semoga kepiyarso langkung mbiyen wonten kembang asem kasusul walang kekek sumangga.

0: Masih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta lancaran kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken ye. Selajengipun menika saking Ibu Yayu wonten ing Kweni. Kula tampi rumiyin ingkang telepon ye sugeng dalu mi kula Jawa.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Saket nuwun lagu.
0: Menika saking Mbah Jati. Mbah Jati, menapa lagunipun Mbah?
1: Sunaring Sasongko.
0: Sunaring Sasongko, nggih kula cawisaken nggih, mugi-mugi nyekapi wedalipun.
1: Kakem Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Kakem Mbah Noyo.
0: Nggih. Ngaten. Nggih, matur nuwun Mbah Jati nggih. Sami kengipun sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu. Nggih, menika saking
1: ing Sagio sama Palian. Pak
0: Sagio nggih, monggo.
1: Derek Kenton.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Bisa nggih, Mbah matur nuwun. Mbah Noyo. Ibu Marta Saronto.
0: Nggih.
1: Mugi sehat. Kalau Yusuf mesti mau penjelaskan. Kalau Mbah Gono lan kagem Bapak Sukati yang dan Ete selari ini lagu ini pun mau dari mas
0: Inji
1: Matur nuwun Kang Gono
0: Inji Matur nuwun Sugeng dalu Matur nuwun rawuhi pun Sawingkingi pun sugeng dalu Inji monggo-monggo sakit menambali nye wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mi kula Jawa
2: sugeng dalu mi kula Jawa Mas Sugiman Seto
0: nye sugeng dalu Bu Wakiyanti monggo
2: nye salamipun kagem Bunda Dijo
0: nye
2: lajeng Pak Sagyo lajeng Bu Januase di Maturo Tristik lajeng Mas Adi Pontosari Kikumbo Karno Bu Tarni Mami Sartika Bu Nani Bajuri Rayu gini pun kagem sedaya kemawon Mas Sugiman
0: Sugeng dalu Inji Matur nuwun rawuhipun Bu Wakiyanti samingipun Sugeng dalu mikula Jawa
3: Sugeng dalu mikula Jawa
0: monggo monggo Bu Yayu monggo
4: aduh angel buang
0: nggih menapa monggo monggo
4: pengen nututi budi jaka mboten saged
0: ngeten
4: kula lagunipun derek kemawon
0: nggih
4: kula namung kenten kagem budwijo matur nuwun kalau wau senggolanipun
0: nggih
4: pun wis sida mlebu iki lho bukun Bu Yuria, Bu Istina, lajeng Mbak Bu Sirup, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, lajeng Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Anjasmoro, Bu Nugroho, Mami Sartika, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Romo Tujo Subagyo, Romo Haji Ngagiono, Mas Iki Resi Seto, Pak Wening, langsung Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Mas Adi Ponco, Soho Seduoyo, Kemawon pamit danget pro empat, ing pundi Kemawon, mugi sedaya tansah sinarengan sehat.
0: Amin.
4: Atau nak masuk gengayai karyo ngantos paripurno mangke. Mungkin tansah pikantuk rezeki ingkang kathah lan barokah. Nyun pangapunten ya ora sah diwaos.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun nyun pangapunten sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Ibu Yayu wonten ing Kweni. Sugeng dalu Mas Giman Pinerseto menika saking Romo Jayeng Martuwo nggih wonten ing Pakem Sleman derek nyimak. Nyuwun lagu entit katur dateng sedaya panawung krida saha para kanca abdi dalem Sleman ingkang nyengkuyung pengetan ambal warsa ridumadosing Kabupaten Sleman kaping 100 dasa. Mugi mirengaken sinambi ngaso. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih, Romo Jayeng. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Sutresno budaya semoga langkung biyen kapiyarsa minangkani pamundhut kula wonten mancing kasusul ojo ngece kapiyarsa.

Sutresno budaya rening winates ing wekdal nyeta mulih mangke katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika nyi. Lan kados ing atecap menawi purnaning giaran Migulo Jawa badhe katuraken Santiwara Radio kiwaosan buku basa Jawi. Ingkang badhe kapiarso minangka mungkasi pepanggihan wonten entit kasusul mangke kembang kacang. Ing sono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Migulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Pareng kula pamit undur, nuwun nuwun matur nuwun, rumcen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Walah ibu, ibu, ono-ono wae lho. Iki malah ndadekke aku durung situ ning Jogja. Duh, malah ibu tiba meneh. Muga-muga ora dadi gawe.
1: Handoko. Han. Aduh. Aduh, Han, loro tenan iki, Han. Ibu, ibu loro tenan, Han.
0: Nggih, nggih, Bu. Kados pundi?
1: Kepiye to ya, Han? Han. Kok malah dadi kaya ngene iki to ya? Aduh. Sedih tenan aku, Han, Han.
0: Sampun, Bu. Sampun. Niki sampun dados cerita gesang kula kok, Bu. Mboten napa-napa, Bu.
1: Aduh. Aduh, Han, loro tenan ibu ki, Han. Aduh, kok yo malah dadi. Aduh, ibu kok dadi bareng to yo, Han. Han. Loro tenan iki, Han.
0: Nggih, mila sedaya sampun kebacut to, Bu. Lajeng kados pundi malih, Bu?
1: Ning, ibu isin, Han. Isin, tenan, ibu isin.
0: Bu, sampun to, Bu. Pun, nggo kagem sari. Bu, sampun to, Bu.
1: Alah, Gusti, pun, nggo
0: kagem sari. Niki pun dalu lho, Bu. Nggo, sari, niki pun agem kemulipun.

0: Sesuk pancen aku bakal dadi bojone Mas Parmin. Kabeh wis rampung. Kasetyan sing tak duweni kudu kanggo Mas Parmin saklawase. Loro lopo kudu tak lakoni karo Mas Parmin. Wengi iki aku kudu ndedonga supaya Mas Handoko bisa urip seneng. Mas Handoko, Mas Handoko.
1: Rat.
2: Halo.
1: Nggih, Bu. Kok kowe durung turu toh?
0: Sekedap malih, Bu.
1: Oh, lah piye ra iso turu apa piye?
0: Nggih, mangke sekedap malih.
1: Oh ya, Rat. Nggih, sesuk kebayamu arep nganggo selendang apa ora? Iki mau ki Ibu buka-buka lemari, C. Lho, iki ono selendang sing warnane cocok kanggo kebayamu. Coba nang coba. Templokno kono kuwi.
0: Nggih. Kula cobine, Bu. Nggih. Ngeten iki to, Bu.
1: Wah, jan malah cocok banget lho.
0: Cocok, Bu. Nggih, Bu. Lho, niki rumiyin kagungane Ibu kok kula mboten nate sumarep to menawi diagem Ibu?
1: Iya, Jerat. Lah, iki mau ki mergo buka-buka. Kok baru selendang iki?
0: Nggih, Bu. Nggih, niki cocok saestu, Bu.
1: Yo wis. Kendang bubuk engko ndak kesel.
0: Nggih, nggih, Bu. Lajeng Ibu, oke, ampun saya sayang, nggih. Ibu kedah sare, nggih.

0: sepi yo padha wae. Atiku kok mung deg-degan kecampuran bingung yo. Waduh. Arep ngopo iki yo?
1: Min, Min. Min, Min. Kok isih bukaan lawang di calon manten iki?
2: Hus. Kowe iki aja bengak-bengak to. Marai mbribeni mbokku ya.
1: Welah. Kok durung turu, Jemin? Bayangke apa, Jemin?
2: Oh, kowe iki durung ngrasake to. Kowe sesuk bakal ngrasake. Mesti yo bingungi.
1: Ah, nek nah, aku yo tiba wayahe aku yo mesti nglakoni, Min, Min.
2: Lho, to. Iki mau kowe bar lunga karo Yanti apa piye?
1: Sik, Min. Sak durunge tak wangsuli, iki arep rapi, Ji. Kok ora ana ngombelan panganan to ya?
2: Wela. Sing ewo kuwi ngone Retno ya, dudu nggonku. Wis cetha sesuk bali nyambut gawe, melu ngombyongi pasok tukon. Terus esuke nunggoni lehku rapi. Piye? Isa ta? Mangan gratis terus to. Mbokmu rasah kon lilet akeh-akeh. Wong sing mangan akeh ora nang omah. Mangane melu nang jaba terus kok to.
1: Wo, jan ngece kok kowe iki, Min.
2: Ning aku seneng cita kowe teko iki. Dadi rasa atiku singkit mau didekan kuwi dadi iso lerem. Kowe arep ngombe apa to? Tak gaweke.
1: Nah, ra yo ngono.
2: To. Warto. Pitakonku kuwi lho. Kok urung tak wangsuli to?
1: Wo, kowe kepengin ngerti to? Lungaku ki ning ngendi wae karo Yanti?
2: Nyo kopine gek dombe. Wis gek cerita.
1: Ngene lho, Min. Ngene. Aku kuwi ora lunga karo Yanti, Ji. Yanti kuwi ket sore tekan wengi tak telepon wae ora iso. Mergane yo lagi sibuk ngrewangi Retno ngrias kamar manten.
2: Apa to? Kamar manten?
1: Loh. Ngopo gumun kowe, Min? Jenenge wong dadi manten kuwi lumrah. Menawa nang kamar manten kuwi lumrah, Min.
2: Aku mbayangke to.
1: Wis. Ora sah dibayangke. Ning sesuk bakale kowe mlebu kamar manten kuwi.
2: Aku kuwi, kowe ngerti ora? Aku ki bayangke malam pertama to.
1: Ora usah cerita karo aku.
2: Lah saking senengku jito. Jan. Aku ki ora ngira tenan lho to. Sesuk ngrasake dadi raja sehari. Retno kok yo duwe pikiran gawe kamar pengantin barang kuwi lho. Jian, seneng tenan aku to, Warto.
1: Ayo disyukuri to, Min.
2: Waduh. Deg-deganku tambah saat tinggal tenan iki, Jian.
1: Wis. Ora usah dipikir banget-banget. Piye-piye? Wis apal durung naskah ijape?
2: Duh to. Kuwi kok malah ngelingke kuwi to? Jen, aku tambah bingung iki.
1: Waduh, Min. Jen, kon ajar njuk ngapalke kok malah bingungi iki lho.
2: Aduh, lah ya kuwi lho to. Waduh. Kok dadi kobes iki lho. To, sesuk mlebu jam piro? Sesuk nek kowe bali, kowe njur mrene ya. Njur langsung mrene ya. Ya to ya. Ya. Gelem ya?
1: Ha ngopo?
2: Lho. Ya ngancani aku to.
1: Yo, Min. Ya, tak kancani. Sisan tak kancani pas malam pertama po?
2: Hus. Sik. Nek pas kuwi ya aja ya. Kepenaan tenan kowe.
1: Lho, piye to? Jare kok ngancani kowe.
2: Iya ngancani. Ning barijap wis rasah dikancani. Ora perlu. Ora sah perlu.
1: Iya, Min. Sik. Nyeruput kopi dhisik. Jan. Seneng ya hatimu, Min?
2: Seneng, Jan, seneng to ning aku dadi wong lanang rak ya kudu mikir tenan sakwise ijab to. Aku kudu bisa menehi nafkah bojoku lan besuke uga anak-anakku to.
1: Betul, Min, betul.
2: Yo pancen senenge wong dadi manten kuwi yo iku to, sesuk pas ijab kuwi. Ning bakale mbangun Bale Wisma kuwi kudu bisa urip bebarengan kanthi rukun lan apik lho to. Eh, to. Kowe iki kok malah asik nyekeli HP to? Nyekeli HP karo mejat-mejat HP dhewe. Akeh dolanan Pokemon Go apa piye?
1: Lho, piye, Ji? Aku ket mau telepon Yanti iki ora diangkat, Ji. Wah, iki sajake wit mau nelponi aku iki. Duh, malah balas orang angkat genti iki.
2: Wah, aku ngerti to. Mesti Yanti wis turu.
1: Ya wis, tak SMS dhisik wae.
2: Sesuk ketoke Yanti mlebu esuk to to.
1: Iya. Ya wis, sesuk tak ampirane mangkat nyambut gawe wae lah. Wis, Min. Aku bali yo. Aja lali turu lho, Min.
2: Iya ya to. Nuwun lho to.

0: aja jelai tenan. Kat mau bengi ditelepon ra diangkat. Ngopo e, Mas?
1: Pangapura manisku. Aku mau bengi iki ngancani si Parmin, Ji. Nah, mengko bali nyambut gawe, aku ya jaluk kon ndang neng omahe jur ngombyongi pasok tukon ne.
0: Oh, piye to Mas Wartoki? Tegese awake dhewe iki ora mangkat bareng to, Mas?
1: Wah, lah piye yo dek manisku?
0: Lah iki Retna njaluk aku ngancani ning omahe, Je. Mas Wartoki.
1: Ya wis, ngene wae. Mengko bakale rak yo ketemu ning omahe Retna to? Ya?
0: Yo wis nek ngono, Mas. Mas mengko nganggo klambi batik sik sari beda lho Mas. Sing awake dhewe tuku ning toko wingi kae lho Mas. Mesti apik banget. Ya Mas ya, engko tinggo ya Mas.
1: Iya manisku. Iya.
0: Ya ben awake dhewe iki katon serasi. Nek didelok karo wong liya iki lho, awake dhewe iki pasangan serasi ngono lho Mas.
1: Iya manis. Beris wis.

0: iki karo takon.
1: Badhe pinanggi sinten, Nak?
0: Suarane Grabyak Semana. Badhe pinanggi prananti, Bu. Ngono wangsulane bawa kanthi kurmat.
1: Wonten kak, wonten. Monggo. Menika wau wonten wingking. Monggo katuran lenggang lebet.
0: Bawa nyetandarki montori. Banjur nyedaki ibu sing ngakon lan ngajak mlebu mau. Sakwise satoto lungguh, ibu mau ngadeg. Ngulungake tangani ngajak kenalan.
1: Pun tepangaken, kulo ibu Susanto, Nak. Awon-awon kulo menika ibunipun Dinuk Prananti.
0: Oh, iji. Matur nuwun. Kulo Prabowo. Rencangipun Dik Prananti, Bu. Durung wae buning goleki Prananti. Mbah Seto metu. Weruh bawa sing teko, gubuh kandhani.
1: Aduh, mulane prenjake gajret, jebulana tamu to. Sampun dangu Nak Bowo.
0: Sampun sawetawis, Mbah. Malah kulo sampun tetepangan kalian ibu meniko. Wangsulane bawa nerangaki.
1: Oh, lanje menika Nak Bowo. Ibunipun Prananti ingkang wonten kita. Datengipun wawinjing. Dipun melingaken Mbak Yunipun. Inggih ibunipun Trisno rencang panjenengan menika.
0: Ngunu kandhani mbahni jelintrehake. Bu Susanto banjur menyat saka lungguhi tumuju pawon karo kondo.
1: Nah, dipun sekecaken nggih. Prananti kula kengken ngaturi budenipun mangke ra enggal wangsul.
0: Inji-inji, Bu. Kula namung dolan kok. Ngono wangsulane bawa sare. Let sedilo. Bu Susanto wis metu meneh ngasto unjukan telu lan toples isi roti kering. Jur bali mapan lungguh kaya mau. Gage oleh tawa unjukan.
1: Monggo pun unjuk lho, Nak. Mbah, mumpung anget.
0: Banjur wong telu kuwi rembukan gayeng. Wusono Mbah Seto mbukani rembuk.
1: Bune nanti sing bener kuwi rak kowe sing kudune sowan Mbak Yumu. Dudu Mbak Yumu sing tok aturi mrene. Leres, Mbah. Mangke kula temtu sowan mriko. Yen perlu kula nyipang mriko. Menawi ngempal renembukan wonten mriki menika remen dipun tenggani simbah kados nalika tasih sami alit.
0: Ngunu aturi ibuni Prananti kang gawe bunga.
1: Yen ngunu ya becik banget kuwi. Aku ya seneng tondo kuwi iki padha rukun.
0: Wong telu banjur padha ngguyu alon. Katon anggone padha grapyak antarani wong tuwa karo anake.
1: Kok Mbak Yuni bali menika kinten-kinten wonten menapa to nggih Mbak? Ayo mbuh to ya. Mung Mbak Yumu kuwi wis kelahir karo aku. yen kepingin jodok ke Trisno karo Prananti. Aning wong Prananti ketok ora sarujuk. Alasane jare lise sedulur. Ngono kandhane. Yen ngaten Trisno sampun mangertos yen namung putra angkat anek kuwi aku ya urung ngerti to. Mung jarine Mbak Yumu pengin momong Prananti. Mergo le manut lan bangun turut kuwi. Karpe si Santi jodoke Trisno.
0: Bu Susanto guyu mesem.
1: Mbak Yu kuwi penggali kok yo aneh lho yo. Yen Trisno dibelakani yen mung putra angkat rak yo mesake.
0: Grenengi Bu Susanto. Kanti krungu ulai podo ngendikan kuwi. Bowo dadi ngerti sak tenani. Opo sing arep dirembuk. Atini dadaan ana rasa sumelang. Mulo tinimbang nganti ketrucut. Prananti nganti uwal saka dheweki. Kanti swara sareh ning wijang. Bowo nyelani atur. Kebareng kula sumulatur wonten ngersanipun Simbah lan Ibu. Kula ingkang derek sak pejagung dados ngertos menapa ingkang badhe dipun rembak. Namung kebareng kula matur waloko wonten ngersanipun Simbah lan Ibu. Bilih Dik Prananti menika kalian kula sampun dini prasetyo menawi benjengipun badhe bebrayan sesarengan utawi mangun brayat sejatosipun kula sampun siap ning Dik Prananti sumados badhe maturi purumiyin dados satur kula menika namung dapur caos priso dateng Simbalan Ibu benjing sakwanci Dik Prananti triyo sagah ganti mirunggan. Kulo badhe suwan Simbah lan Ibu sak perlu ngebun puning jeng jejawa sonten. Gandani bawa ceto dadi aki sing mireng kepeksa guyu. Saiki Mbah ning ngerti jebul sak suwene iki putune ono sesambungan sing mirunggan karo Sertu Prabowo polisi sing ganteng kuwi. Dine wong tuwa kuwi dadi bungah. Nyoto ora kleru pamilih pasangan urip kanggo tembe mburine. Bu Susanto pancen ora pati ngerti. Ning banjur diceritani dening Mbah Seto bab sopo polisi kuwi. Malah banjur dijupukake kuran-kuran lawas sing ngemot prestasi lan foto-fotone Prabowo. Sing dipasang gedhe ing kuran ngarep dewi. Bawa dewi gumun. Geneo priayi sepuh kok isih open karo bab-bab sing kudune wis ora digatekake. Bawa lungguhe dadi salah tingkah. Yo isin ning yo mongkok. Apa meneh ana ngarepe calon marutuwani. Bowo mikir yen nganti dheweke ngenteni baline Prananti ateges dheweke bakal ketemu budini. Mundak diarani kepingin ngerteni opo sing arep padha dirembuk. Bowo banjur pamit kanthi pawadan wis janji karo kanca sing jame wis ditemtokake. Atine wis lega awit Simbah lan ibune Prananti wis podo ngerti sesambungan ing antarani dheweki

0: kacarito. Mas Inten sing disinggahake Mbok Angkara dek semono sarono dipendem. Sakwisi dikeduk dening Prabowo lan diresiki, banjur dipasrahake Pak Jatmiko. Dasar Bowo Dewi polisi, mulo kabeh anak buai Pak Jatmiko dikondeleng lanyekseni. Yo barang-barang iku klebu sing arep dianggo bukti lan goleki keluargane Pak Dibyo lan garwane. Wis cetha. Ono dakwa sing awaki. Ono bukti. Ono seksi. Mula gampang wae polisi nglacak keluargane Bowo. Malah sing dik semono ono wong wadon turu sing ora katut dipateni ning mung dirut tangane lan sikile disumpeli gombal tutuke kuwi mbahne Putri Bowo sing sepreni isih sugeng. Senajan wis sepuh nanging isih teteh lan cetha nalika critakake lelakone putrane Sarimbit sing diperjaya dening Kecu dik semono. Uga ilangi wayahe si jabang bayi abang sing awan mentas wae dibancai. Nalika wawan pangantikan karo polisi, piyayi sepuh kuwi banjur muwun banget keloro-loro oneng atini. Dene Prastawa Rajapati lan ilangi bayi kok ora kelacak. Lan kaya-kaya Prastawa gedhe sing gegirisiku malah wis dilalekake masyarakat. Ojo Komandan Polisi Jatmiko diterake polisi sektor kuno teko. Buyuwono yo mbahne Bowo iku ora ngira babar pisan. Bareng kabeh wis padha lenggah. Pak Jatmiko mbukani crita lawas. Sing saiki kabuka kanthi ora kejarak. Pak Jatmiko anggone ngendika kanthi alon. Sareh lan cethok. Apa sing wis dipireng saka Budi Angkara Dewi sing ngawaki kabeh dikandhakake. Dene sing dadi kurban sing isih meger-meger urip yaiku Bowo. Bowo urip ora katut dipateni. Mergo Budi Angkara kepingin duwe anak. Sakwisi rampung cerita, cepuk isi Mas Inten sing dirayah dipasrahake. Diceritake mungguh lara-larai. Kiniyo barang-barang kuwi isih wutuh nganti seprini. Mergo dipendem. Mbah Yuwono mbukak cepuk kuwi disekseni wong pirang-pirang lan polisi. Karo nliti barang-barang kuwi, piyayi sepuh kuwi tingali tansah nrocos luwi muwun. Bareng mriksani liontin sing wujude mung emas blebekan segi papat. Barang kuwi disik-isik nganti sawetara.
1: Nak Komandan, cabet-cabet kulo kengetan menawi liontin menika rumiyin kenging dipun bika. Cobi monggo kula aturi mriksani.
0: Liontin banjur tinompo dening Komandan Jatmiko lan banjur diteliti. Nyoto senajan ora pati katon ning liontin kuwi mujudake emas tangkepan sing ono driati.
2: Inji leres nanging murih mboten bisa. Liontin menika badhe kula beto dateng tukang emas supados dipun bikaaken. Mbah Yuwono mantuk-mantuk tondo sarujuk.
1: Lajeng kados pundi putu kula ingkang ical menika, Nak?
0: Pak Jatmiko banjur ngawi bowo sing kebenaran lungguhi ana sakmburine Mbah Yuwono. Bowo sing diawi ngadeg nyedaki Pak Jatmiko sing lungguhi arep-arepan karo Mbah Yuwono. Mbah, meniko keng wayah jabang bayi abrit ingkang dipun beto gerayak naliko semanten, Mbah. Mbah Yuwono nyawang bowo stilo banjur nyat ngadeg lan ngrangkul bowo kenceng karo nangis ngelulu tembungi pedot-pedot.
1: Gusti Allah, Ger, kowe putuku nang, kowe putuku tenan. Seberupamu persis karo bapakmu suwargi tibyo. Yo kowe, Ger, dasar yo putu. Kenanggo ganti anak lanang kumpiyen, Ger.
0: Bowo sing mripate ku mbeng luhiku ora leren-leren tansah diarasi. Dilus-lus sirai lan dikekep-kekep ing dadani nganti sing padha weruh akeh sing netesake luh. Mergo saking trenyuwi. Patemon sing ora kenyono-nyono iku mujudake kabungan sing tanpa upama ajine. Sing padha nyekseni padha batin lan gumremeng dewi.
2: Iyalah, lelakon kok kaya sandiwara. Kaya-kaya kok wis diatur tarik-tarik karo sing ana ing dhuwur. Ngono batini wong-wong sing padha nyumurupi kahanan mau.
1: Pak Komandan,

0: Dene katur janan ingkang sampun 24 taun boten saged kalacak menika kanthi boten kejarak sampun saged dipun bikak langkung bingah malih dene lantaran panjenengan putu kula saged pinanggih malih Pak.
1: Ngono kandhani Mbah Yuwono mecah kasepen mergo kahanan kang ternyukui kanthi mungkasi tembung mau Mbah Yuwono bali muwun meneh. Sakwise rinoso rampung Komandan Jatmiko banjur pamit marang Mbah Yuwono lan masyarakat kuno sing padha nyekseni. Uga matur nuwun karo rekan kang padha dene aparat ing sektor kuno sing wis padha ndampingi tekani. Wusono banjur bubaran. Sakwise sungkem karo Mbah Ni sing sejati, Bowo uga katut bali rombongan polisi ing kantori bebarengan karo Pak Jatmiko. Perkara siji mboko siji wis bisa rampung. Saiki Bowo saya njlimet mbagi wektu kanggo nguli mbok angkara nili Mbah Yuwono ing kampung Tiber lan apel marang prananti sing cetha bakal dadi sisiane. Naliko Prabowo tilik Mbah Ni ya Mbah Yuwono panjenengane ngendika,
0: Prabowo, dina iki kowe aja bali dhisik. Mengko bengi aku arep ngaturi Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT lan Pak RW, uga pengurus lan tetuane dusun. Sak perlu tak aturi nyekseni yen kowe iku putuku, anak Edebio, anakku sing diperjaya kecu nalika semono. Kowe digawa si maling lan saiki kowe wis dewasa malah wis dadi polisi. Dene bukti-bukti yen kowe mulo putuku kuwi kuat, awit kabeh wis ana tangane sing wajib yen kowe minangka pewaris saka aku lan bapakmu. Tinggalane wong tuamu kabeh iki saiki dadi duwekmu le. Dene bab munggahe menyang pengadilan lan notaris bakal kabiyantu dening Pak Jatmiko. Panjenengane wis saguh.
1: Nggih, Mbah. Nggih. Kulo namung derek kersanipun simbah. Ngono wangsulane Bowo karo mantuk-mantuk. Tenan. Bengine akeh tamu sing diaturi Mbah Ni. Nyekseni yen wiwit dina iku lan sakteruse Bowo minangka pewaris tunggal suwargi Bapak Ibu Dibyo lan sing bakal manggon ing kono kanggo sakteruse. Bareng wis 5 tahun Bowo dines nyambut gawe. Prananti sing rumangsa wis siap kanthi pengestu saka Mbah lan ibune. Wusana sida dhaup karo Bowo. Kekarone wis padha makarya kanthi mapan. Umure cukup. dasar oleh podo pacaran uga wisuwi. Dene Trisno bareng ngerti yen prananti wis sambung tresno suwi karo Bowo lan wis podo dini prajanji bakal urip bebrayan. Banjur mundur kanti lilo legawan.

0: ngono wangsulane Prananti. Polisi lan wong mau sawise pating klesik sedilo banjur mangsuli.
1: Inggih. Saged. Kulo menika Pratu Sarip. Sowan kulo mriki dipun utus Pak Jatmiko kadhawuhan nyaosaken menika.
0: Sarip ngulungake kotak kerdus cilik isih diamplopi marang Prananti.
1: Dene Pak Brembak ngendikanipun Pak Komandan cekap kalian Bapak Serka Prabowo wonten kantor kemawon.
2: Inggih. Matur nuwun, Dik. Katuraken Bapak Jatmiko menawi sampun kula tampi. Mangke kula aturaken dumateng Mas Bowo.
0: Wangsulane Prananti. Wusono tamu mau banjur pamitan bali. Bowo balini wis meh jam 12. Tur ketok yen wis kesel. Mula Prananti mung cukup ngladeni unjukan. Sakwise ning mburi wisuh, Bowo banjur mapan turu. Tangine nganti rada awan. Prananti ora mentolo nggugah. Dijarke sak nglilire. Kira-kira jam 7 Bowo lagi tangi. Anak wis diajak tindak-tindak Mbah Ni lan Eyang Ibu Yud. Karung latihake kopi Prananti kondo.
2: Mas, wingi sore ana tamu wong loro utusane Pak Jatmiko. Maringake kerdus cilik. Mbo isine apa?
1: Iya. Aku wis ngerti kok, Dik. Wong mau bengi aku ketemu Pak Jatmiko lan ya wis ngendikake. Sing rene kae tukang mas sing dijaluki tulung buka liontin. Dene sijine bocah anyar prajurit satu. Dene bab laporan ning pengadilan lan notaris kabeh wis beres. Ning aku minangka pewaris kudu teko dhewe sak perlu tanda tangan. Isih diwenehi waktu seminggu. Yen perlu kowe ndak ajak ben ngerti lan nyekseni.
0: Gandane Bowo nginakake atine sing wadon.
2: Mas, kaya ngono kuwi ora perlu. Aku kuwi wiwit biyen anane mung percaya to karo panjenengan.
0: Wangsulane Prananti karo nglendhot garwani. Bowo gregeten. Bojone banjur karangkul kenceng diarasi. Kaya nalika isih pacaran. Sakwise ngecolake pangrangkuli, nuli kandhani.
1: Aku tak weruh kerdus kuwi jubuan.
0: Prananti gage mlebu kamar. Metu wis nggo wedhus diulungake bojone. Bowo nampani banjur dibuka. Kanyoto isine kalung lan bandule liontin. Bareng wis diresiki tukang mas, kalung lan liontin sing Mas Murni mau katon gilap blerengi. Derat liontin diputer-puter sedilo, banjur biak. Liontin mau kena dibuka. Bowo kaget. Jebul jeron liontin mau ono fotone loro cilik-cilik. Tumemplek ing blebekan kiwa tengen. Fotone wong lanang lan wong wadon. Ngerti bojone kami tenggengen. Gagi disaut Prananti njur dilingi-lingi tumuli kandhani.
2: Mas, iki kena fotone Bapak Suwargi Delengen to. Persis panjenengan ngono kok.
1: Genti Bowo sing deleng. Atine koyo sinendal mayang. Bareng weruh pasuryane bapak ni koyo fotone dewi. Ora urung fotone wong wadon kuwi ya mesti ibune. Foto katemplek ake ing dadani. Bathuki Kusono Macos luh bening drejes saka ing mripati.

0: iki kabeh padha nemu karahayon nirsambe kala. Gusti piyambak moho pangapura. Mula samu barang kang wis kelakon kawuri prayogane kapuranto dening titah kang mung sakdermo nglakoni yoli. Awake dhewe ora duwe wenang kanggo males katurjanan iki. Mula ayo, ayo padha urip kanthi ayom tentrem kang tundone bisa kanggo tulodo anak putu ben padha dadi wong kang duweni bebuden apik lan tansah tresno marang sesama yole.
1: Mengkono ngendikani Eyang Prabowo, kang pranyoto ngilekake sumiliring angin kang bisa ngademaki lan nentremake ati wong sakumah kang terus duwi pengarep-arep kaya bang-bang wetan kang bakal madangi donya saisini kanthi nyangking sih wilasaning pangeran kang murbeng dumati. Suasono Bali tentrem anteng kabeh gerut marang wewayangan lan pengangen-angeni dewi-dewi isining pikiri Prabowo mung tansah ngiling-ngiling lakon kang kawuri banget nggone gawe grantes atine semunugo Eyangé Putri uga kemutan marang putrani lan mantuni sing wis semurut kasidan jati semunugo Mbok Angkara luwe ora bisa dibendung dheweke kelingan lelakon-lelakon kang kepungkur lelakon nalika nampa punang bayi saka bojone gula wentah mintraki nresnani nganti saiki diwoso semunugo prananti dewi mung jegrek kaya tugu Sinungkarto ora bisa kumecap sak tembung wae anane mung tansah muji syukur marang Gusti kang Maha Agung kang paring kanugrahan gedhe.

0: الحمد
1: musono kabeh padha cengik lamat-lamat saka ing masjid keprungu swara takbir kabeh padha panteng-pantengan swasana mau bisa nganyutaki nganti kabeh lali yen dina iku mujutake dina poso kang pungkasan ing wulan Ramadan. Sesuk mlebu ana ing riyaya fitri. Gusti pancen Maha Agung mbukak kabeh wewadi pinuju ing dina gedhe. Dina kanggo ngagungake asmaning pangeran. Dino lan wulan kanggo ngapura ing ngapuranan. Prabu banjur nyawang marang Bahni. Dewi banjur nglumpruk ana ing pangkone Bahni nangis ngguguk. Semunuku Bahni ora bisa kemecap nanging sewu ukara kewetu saka ing atine. Kang ora bisa diampet tangise mbok angkara. Kang rumangsani kabeh luputi senajan dhewe ora ngerti. Nanging lahir lan batin dhewe uga kepingin jaluk pangapura marang keluargane Pak Dibyo, ya keluargane anake mau. Indah. Pancen lelakon sarwa indah. Ngunu ujari wong padanging wewati kabuka ing wewati bisa meneri ing dino riyati.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin, istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.